אתם עם ביאנקו אהוי. הסרט עקיף, שכני, אוסטגי, פוסטוקאצ'ק, דני נבגים, נא פייסבוקו, הפוסטוקאי, בטרו, רעניה בעצזת. Přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně, čím mě ta moje malá překvapila,